Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokagulo, c'est quand même un ambitieux, n'a dit que Dove Tumbangu boycott un gang d'autres écoutes qui demi. N'a dit que Dove est ni que Takagado, Kondoi Bolanto. Ni que président et assemblée nationale a dit que Gara Dongi Gnosson, comme que tu Kosugu, Dokum Lokichat la Barna, élu du peuple, a dit que ni député, que Ko Mandanga dit Ali Kolutu, Chaimi. Ni n'en a pas, il y a que Kem Biro Yantuku Malang. A dit membre et bureau et assemblée nationale, ni Ko, Orno de Tada, on ne croit ni que président et Sénat. Bay giri kade lo ko lo ko ton ay chambre ko jog no wason kom go to ko se gani ade tada na ke nini president ya sena docteur Arun Kabaji ade rinda ya ke ni ke president ya assemblée nationale ko mandang ila wa de wal na jumbai wa manana te ke ni ke president ya sena di docteur Arun Kabaji ni wal na je ni taba ay giri kade ni ke president ya sena ni najiko sodo yoni kulagu kontu ni agira da sekemun majinike nande koronte katnuol najiko sen yalwa ketam ya ta kunote o baiton lu ko ni chambre ko joku ni assemblée nationale au sénat kontu ni yalwa ade wol najigni taba ni kranki kada worote ino bai yani ndo kuyo koran kla ku kadu abu kla ya assemblée nationale wo baito ni kla ya sena wo ni giba wal na jiku sodo yani mabutu bugu abar na dossier ku kadu nin ku ara sedu lo kla gun jondo ku kadu ara sedu ni ba ni no ge wal na jiku sodo wo abar na revision de texte ni ba indu na jiku ke Abdul kan dengan kia kanda mai rang baik. Wal najik sodo lomia beke cade. Akei najik sodo lapia. Kekade tom bena komuniti tiga ni gigi pa. Nino ni najik wal bena nat. Dena waktu kumtu ta inam bijit la apa ini ka adum bay wartan setane na barji inam bijit. Bulan doa kutu muta kiti kogi ya nama dokum loku dunia tla malangarana na bai na kia bana ta yani mangku kwa gana gai ada ni ke sekretar general ke minister ni yang kelaku saudorong gai ku sekemarang gir jintu yani bana tamo yadi nuju tolume turalta Josephine ni nena na warna jika kada awukuro ku segitu ada nam to ya balkon ni jikame to ni balku dubu joku jokal ke meheni taba gos najini to yadi gos najiki ran ni bai najiki sodo yani ba ta moyo ke ba ta yani mangku ko gan ngai o digna asin kani yan ya ko ni mang ni asin kani yan ale kok o bai to mang ni bai ya ka tol de ndur kario nyagna yi ke mangte ta kadu auko ro de ndulte karan majal gnai kai ade nike noji tolom toralta Josephine ni taba nande dasi si basage ke mandege kadu re nyage ke ai ke kadu dege agol ne kumsi ke gol kumna ni ke baywa gol kumna ne ngai kujigna ran mangta kadati a kro digndur gitna bar na industry ya tabag ni nine a gol sik ta nil ke tam ye kad ndor ne sik rodet ba kad woi ne ga mang ni ngai ni ya gur ku beg ni maji kadre to ba ko ri gir ba ni no ni ne ra ron chiti gos n ke tam ya kadi ya ban ta yani mang ke ko wa ga ne ng ke ni ko mandang ni abar na ya campagne ya election ba y girjo ade election législative into so y do député
ni ke election senatorial taba ni toni ke so do yani senator kita ada mamutasi ni taba abar nei election legislative senatorial partiel ke irin daya indan di do to beniwa ni to ibot ki akutun kumbulu lo ke kem kelata ta di ya kelaya gegni depute ke ake senator gni ada ini ta tagbe ko ke ni do ko tuma tai na me ni kampanye ni ato ada mbong ka da wotu ndo ko digi ndo ko ye na me na juin ko na re birito ada mam nam bisete ka di geri bai ni ba lo ko ne bot gun to ato kem ya ke kampanye gun to ni ato ni girjo ada ni ke be na ban araz al biar ni na ran yani bot adi election ke sodo election legislative ta bare ni ke sodo gegni ki ya senani ba to igir ngra lo ke shari bagir mi te ta ade ni ni nambi ji te ta ni ba ni ke president ya ange adi agence nationale de gestion ya election ade amat amet bat chiri ni ni na bar ji nambi ji te ba najiga ke te tante ke la ingai dan dor ne ku jogi di kogi kada ke ra ne botu iya de gni adnan mersi si gni parti politik ge ake grup ema ya parti politik ge ba na andu najiga ke na nian ge na nadn ge na ino kada ke ibe yeri o bai to andu najiga ni iya kai lai dosi giri wala de ke kada atlan jan dana na guto in ay no bar ake ye kad ay dai najig ku ku au gele o yani ndugna nian gir kadile do si girito ini ibe rale to ba nanndan yani ndoto ni ba nanndan doit adi najik ni ke tetani ke amet bat ciri ni nai presiden ya anju ko mandang ta nge ne jina na ji gu wo nge de ji normali ade ta da na sai ni ta ba ye ka de ye ne ji ne tot ne na do ngan na ji gu tu bai na ji gu no ale ade ya ka ra ka bi ya ji cha de ka ri ko mandang ade ina jik baina na wol no bana na to iri na ke atot na do to mandang niwa baina jik so do decentralisation ni ba na jik so do decentralisation krang ni iri na ji ate kor na ba na development ka ta nasrani ni ba ina jin to ni ke so do nge ni conseil provincial ka ta na ra de ni non ni conférence de part à Tokyo école nationale et administration tu ni ba école nationale et administration ni taba kiam gongian non na conférence de part to wade ni kon woku ta kadu tot ne na dongan na jik to na jik kia de jin ni ga to ni ba ni ke sénateur Payimi Patage Albert ade ngegni parlementaire ge gikeita kum dut no no wasun kum ge te assemblée nationale ke sina ge ngegni ge kam la mara te ge sini ge ni ngeg ndo nya ga di chi nya ge ake de ge ke rang ge ke ndeng deng ge ku dok lo ge te ake kam ko lo ge ndeng deng ge malang na bar na response personnalité ge ni nin ge re watun kum te ade ngan na jig ke totun ge ni ta ba ma mor kum la sai ka de ma ma de si ni ko no no un ku wa ta i micro ka de ni ko ne na na ni me ade na jig ma lang ni ta ba ni ge ade je ni ge ge ni ka tur de ti no ge ge nge ge kum te ge ka un ki ade ka di den ge no ge ge ni ta ba najin te ta Payimi Patake Albert ni ba ni mamudes kumor kumlasen kadu awoi
yana barne décentralisation ni baran chiti transfert ya compétence de yangni mabdubug ake yangirgu kiran klek kembe tu pouvoir central tari be bot la ni ba majikada ugu province nu ade arane klayergu ba nindo ni soy do collectivité da ade ni ke paimi pa dage alber ni na jinti tant ni to rena ni ke ke ku pouvoir central la azkadu nundu ke tamye ade yani ya gergu konara ne klalani kadu kilun ku nu malang wa re alun ne ni ke najiku so do nar ke klun ni no najiku so do yara klagu ke klun ni no ni ba riya gno re ne mun gona malang o dig ndur ge ka de aun ku proves ge te ran ku le gni ki ya gno malang ri ne mun gona ni ba na decentralisation ni ni anjiro majikari bare na mun gona le ba decentralisation ko na ban ni noni ne a tle na sein wararon chitu ilik kem babo to be to kum le yik chat la bay na jik te tani ke paimi padage albert ni na senateur ni taba ma de mor kum sey ma de sima de ya di lotot na na tu bay kem ecole nationale ya administration te mama de sik kem gonya ina te bay to ma de ecole nationale administration ni taba abar na prix d'excellence ni ba nin to nya ke so do ba sa ke kemande gari nin ta ko ke ta ke be ade do de go as na se ni ta ba ni ke ni ministre d'état secrétaire général que présidence de la république de ni ta ba ni na na re ni ta yani prix d'excellence konto ko mandang ni ta jawi girngra lok moy mandul te abar nei foire de yag ke ato sen sen do kom loji ke chadet lao ato ku province gut no sen sen bai bai girngra lok te deng deng nin to ni ta ba ya ko jin tanda ga di yak so do ko ge bari yak so do ko ge ni yak ma jingai ka ra ku ko si ge ade do vandroji te kembe ku kumrat ni ta na ten ta yan na bar nei fuarn to adi proje ke arakle ke so do yani ko ku maji ka de dig ndur ge ni bra ko si ke ke nge rak lan dor ge ara se de ka de ndor ni a uno ku ma ke ke te majo ade nin ta ni ta ba ni ke secrétaire général ke province ke mandul ta dri ne jmas je dubum ini ne na re ni ta ya ko ni fuar kon tu mandang ni nda singai ka doi na ji ke do be tu ke ta sara ke doi bora de na undum da ka da oi ni ke kabin technique ba ya gi ji Rigobert Lionel Nomengar ni ange tu de ka de si mom ji se si ba embiri si ke to la mom te de ka de si

dajen bi sigi majɛ ozene tarjile jezugi saint jean ɔro sure jean ku lo kɔrɛ togo munda lokunukutira togo dɔgri misan karinangi dɔgri jinɛnjogo ala ndigi deuje yanba wulangon kara lia arde de kare nanaba munda mi duɛdele tujil isisiyagi nuɛ ala wulangone are deuje de kare datalode wade ul nga de kare ajide deugu unda me dongun karade le ala lebda tarwa dwe ul nga deugu mbadu kunda me dwedele enjale ya tarwa dwe dimanche gu desen joije nepele gu tipele ojene do negmare pentecôte donne pentecôte le tatou ndogu Jésus on dit que mbako la kandil gen je menda ke to ne nu ji kar kari kar de to ko do je like dom greglem to konta ko do eglise ke sigi po gon tibi tel do je ne mila kele ke tan bare sainte trinité sainte trinité nda to ko do je ke monda ba ko gon gen dil gen je menda ge po gon ne ja ke sang de bet mba ger pai pai se dan do je ke monda ne se to do je ke ban to je ke karaba e ba to ko bar ke parsi mbakarsi jenenda janno karne kam arat mbakara kasi me majlia uzukum kel karlia de terlia mbakasi ngerne me nek bare milakele togo trinite nele alag de kare baya alas si mbakasi ngerne me pay paylem khandega agro konja kam si mbakasi tagir pala togro baw gongon gun dirgun je medalda tone je kara e pogonda Last scene back come see which dodum, ya girne pay pay, ne jang to do yelda, de do jag toxi as in cool cool sile, a cos ball a comeki kete, ala de carba casi to good backasta girne, elem, ngone Jesus Christem, n tilgin jemenda g and unjeg mbakurane casi to be. But a jane bag dorosi, jacasumba, girlem, jacasumba, kunji canet bagel to toron. Kaleg to bilba, memorajil si togo do jeli si ese dem jeli si chris on jewra prana na kansi ngan aljil ne na kola kintil ngi me kare la si bogone nda jale den dogo o ido kar do jegi munda to daro ko kara to ala ya en bakar kam si unja do to ko be en ba ngi bare miracle gi ne lenda ke to ko trinite le ala ke kara ne me munda ngon kintil ba e gi kunda si to be den jegi to do jegi na te papa na ngi bare trinite la nenare kara tutugu na ge kargu osubi logo kar osinyon lenda ja gerje tutugu ne jigi de kenegen ndoin ndoin ge de per per per per nda je to per kenegen e autie kam sibi pit pit pit to kenegen nda toy si tutugu biato ne jige autie kam sigi jo jone lenda to ne jige jenja kasdamba dorosi dba gerel ne e gutugu bo

lakin de sɩngɛ mango n da sɩ yɩla kama mɛ siglem yɩla ne gɛr mɛ siglem a kar kemsi n ja dɔgu pana n dagi ne jɛgɛ a wɛ ɖɛgɛ gɛlɛgɛlɛgɛ lugun kemi o karba a wɛ tɛɛ bɛlɛŋbɛlɛŋ kemi ne lɛ da tɔɩsi mɛ ma yɩla ladɛm tɔɩsi ne jɛgɛ n ba ka sɩ ja gɛr paipai pana lugun dɛm dɛb gɔrɔagɛl n da kemsi a kɔ n ja dɔgu ya ɛn ba kar kemsi n ja dɔgu le lu jɛgɛ na yɛ jɔn jɛ kemsi jɔ jɛ kar n da kemsi to bɔn a sɩ jɔrɔ sɔrɔl ne ala kan je kunda silda ne na rekara tutu biya ne ke bare mi lake legi ne nda lo je kna je ta patar go wedo ka ba ugun gon gun dil gen je menda to jinya tra pana to go pole agi je igi to go katol je pole ala je berbede ne to pole ala ke berbede to daro ke kar to ala ke kara ke en kadriya tutu go be ba mai kasi ngert to go jengen to do je kara onda silda kam si akunja dogu pay paya kam si akunja dogu to go ala a karsi togo a karsi ne gerenda kamsi a kunjan dodon ba karsi ta kalne dia kamsi de kerelem ta gerne pana o se la kanje singa mongu ndoje karangana de se kishi nya glenda en de karel ne deng to ko barke me je to re karames da toisi kolaje se ne la de ta agir ba kare ta namne kare dem ta ger to to nanda je ya kara ta korjina mesi kar kamsi unja dia to ko pe gele to ko ba nendo gel kara en to ko se augustin loge yinga ngon eda ngon ne urbwa nyo bwale buibe nda teje ngon ne se urbwa lbe dar banwa da ngon ne da pana mangu bar nda na kerlai mba komi bwagne le baka singer to togo ne jege togo belda toisi singa mong ne ala guskum karala ka singer to togo ne ge togo bele de doroi togi akaselim singa akasim baka rane belel da toisin ba ka singa tutugu nege ala oje nege ba kar kemi tekne se e oje le akastalem nege oje da ara e ba tu nege ge jo tutugu be ara mai ka se jenge to ngara la je kar kem se unja dor tutugu logo je jula ro sin tubu ba gerin me ne tekne nda ta dam ro bo sera kan je singa mondu ba kare ala se sidem akar se togu ba kem se unja dor tutugu be

0: Oyo, senje tadere nduvajire kaba. Tere china wola kakuchiri. Ngolo ngoko yuba, nuba chide. Dele ngoko yuba, taba si atakwa wa kaba tunda. Tere sen. Pani lo osuban ba tolorbi ya media ur shingadi ya mare niwe, dama mani we.
1: Nede wa munda kumu mubini na wa. Sepogne yole ala guduwa. Do uyu mayeluwa dene uida ngabe batole tingam uida dene batole kon uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura
0: oyo ah nda wey majmara neje naje ko paile wey wey bale gusa jawno nda wonda kame nang dedde da wonda do wa kuy kaybal ngabe ta kuma tole di gudu ko ga ci da da dauri ya wey kan ngabe tole kodo wi na un ya na un kwando go kodo net ngabe bana se kodo joba bodo ji mundalbo balo tol koy ba ko ta dinel nda da paita nda telecom ci wuji ba se sen pabe ma ci sen da ko kide
2: voilà batel da dar ci wuji ne to go ji palenda asan kero kay club ogne aval dog ji signa bare ya de tugu be ar nti go so ji le da duje lu ji na duje me de wi dote do asan dinga allo Ah, nama barisan?
3: Majid Dunia, Farsha Gong Barisan.
2: Ah, Majid Dunia.
3: Iya, Majid.
2: Ah, Majid.
3: Ko tarlaki rogo upai jele. Ko nera ala woyom bata. Ni Majid lai di nera lai nyarki bengi sambaya. Ata tarjel lai ga upale, tago tau ropa. Gomba kak doji, kelni doji dar. La baji le dao maji. Da men dao bo ne kari fata la toro shi me li ka bri ne waga le asilva.
2: Asilva.
3: Da ma to la la kara pana je la ida ku to nda da to ku yatu bu duga kar ngo gudu.
2: Do kar ngo gudu.
3: Ali kara la wa njin ju lu de je dwa no ma je lam je si ne kara sa ko ndang kara toro shi ku to. Da ga targe ne la ki ke ne gel lam to ngam je ne ku ndam kara tun ne di anda da ngam bakar ke ngam je ku gole do to.
2: Maji, maji. Eba tu targa ngokosi la sikene tugu betu do ito le jele ito targo ito. Njoko leji asan kairo le kankula lenda tugu be. Karang disne lenda tugu, joko leji asan kairo le kankula lenda nagoso la are tokedre aduje gere lai tugu be. Neji nilai ni lenda logu uibanjigi. Yarna dakariya sanga pale lokin damnaji muy baba lokin damnaji da tugu kare da dende patugu betugu igirje tugu lokin ala legosjele tugum pakedele jegodoje mata daniel asan kairo di osgile asan di gudu mamne tature tugube parce que maman a l'école, quand on a le lycée, il y a le lycée, il y a le lycée, il y a le lycée. Il y a le Mominga, Mata Daniel, Barm, Amorsa, Maritonama Patar, Karadjo, Kenek Toubé, Sar Godni Toba, De, Ala Ojitougou, Negi Njiglenda, Ala Kari. Kelek ne ba ala am tende re dem da kula radio du mam to de docteur kan daji ndone kan daji am tikene veterinaire ala terpa wa nari egni akara egni la dikene ala tel de sem radio ni mam la tarbisidi nda sisi kagmizi nane je mam to je ko seto mosu pa munda konde mim dale mim kundu neji lay dem da wa gelegi ne bala pa wa negi ne lenda negi ne lida negi ne lama kunde kine kari okene tugube ar godol asan kairo kan kulane lenda to al dok asan kaira ne lenda jogo su jege kare ne lenga de bayne lenda gerel e baji pa woni bal dok ne lenda ta kole mesi ta kole me do do bulaji kare do tugube gokonsi ngonsi jigirside asan kairo kankula godo godo la ne lenda torotu arsinyan dengi to do njera gosuje ese djera gosuje la ese dengi to do tekila tarbi doje de tugum pakere le asan done la to de technicien ki te le kolgo jito kam karago jito technique me be dik sar de senje ko doje kaboje amet ngare de bayrane bless ki sikambaje Their line, they turn at it. Look at any tall lady to go be. Are going in Linda? Are to go be. Hello? That look me and I'll go seek a son on Dwale. That are re Nedi Yan to Jerry Radio Chat Bar Yan. Pajababon in the Korean Sido to go be. 61 53 53 20. Hello? Ah, now we are seeing.
4: Merci le Martin quartier Mbata. Wala godo le kairo le to rotu arandira gosuje lay kime bega chadene bal dok ne lenda asan kudum poransiti. Jenu djela ngandu baje tenen du baje diskenegun. Tonege karsi sin bugne abarje bar to le tuju palenda. Gol jede mede kare ala arti singade tugubi ala o ta de ngi tudu ngane jege das ne le tonda lasi allo
5: ah
4: ah dondi
5: amie jum mar si ta ti e ko ta da
4: na
5: mie jum be orna
4: mie jum be orna quartier budelbagar
5: Ay, dale, pero ahora tu rojín ahí, madre. Antes de yo mundo es para mano, creo.
4: Brema.
5: Entonces, mira, de engaña, alma.
4: Ya, madre.
5: Tenéis que hacer una mamura igual, mamura,
4: mamura, Hello. Ah, nama barisi. Wah, raju lelam jerang wa.
6: Mula.
4: Ah, angkas raju lelam. Ah, dundi nama barisi ni.
6: Bantu maja.
4: Ah, maji.
6: Mampu nje korgo tarumpai kedum Serge.
4: Ah, nje korgo tarumpai kedum Serge.
6: Katilum tugram ya, sada malu kuladi farshadi.
4: Ah, sa kar karci farshadi, lukuladi. Dundi. Si tugram.
6: Maji. Nek dongo ko maradam ki karin jil ala wanjin ji ko ji war dum maje
4: war war dum maje merci
6: ara lusi maram tungu nung na ba un kudu dagu tulo tiro le magrelum me tapa kiro wale le mia
4: maji
6: amum jinga dorom dane ngi gumam gi da kiro lo pa kan kam ta
4: togro
6: tawla jinga mu do jidi Nah, bukan alang juga undang sih jeng.
4: Tobi.
6: Kala barai. Nyasi. Tuan itu jaga kastil sahaja, jatil sahaja, lebih balmi misal pun jatil sah. Menjadi tahu kan, jatil sah Google.
4: Tagro.
6: Tapakiro. Tuh tagro tagro apa? Orang jengah mendo jadi. Orang tuju tarawat do. Taga kosukan dulu. Aku singa roya metu ngi u mera tu ta gatoro kala wanji le ruaga made
4: merci
6: tangambe kare ta tangambe ku panji gusule wis real ba
4: real ba
6: ngo kom kara pa ndona na kasi unda njwele ah unda ka unda njwe ba jisa dau chengizi tuari
4: ah ta tar kama
6: pa njwele
4: ah to liel ba
6: dor a to liel lum dor anda musha ku tuari
4: Ama isha kuidar balen bal doku doje mede wido ya dinyanga.
6: Ah, doku.
4: Bol don duag bogo ne kumunda ne da kum doje.
6: Don doje.
4: Ah.
6: Me unda njui bakar musi wone duadu. Njui dui. Omul jibo. Njui dure kude thugu nanu maji kum bal kabra gu ya ta njui kwar su ne kara.
4: Ah, latra. Ndeidum, Antoine.
6: Ndeidum, wa Antoine.
4: Nekul da uprepare mbata la eto.
6: Nekul ala wandi li wagun maji. Dakat kam da dugu to kiro be kare patag togro kan kam tag to togro be le dakat kam singal
4: togro nas neg ala ri le nana ka ala are kam karla
6: nana kula ala are se nela ne go la kusula
4: iya kas ndaji ne le mari kuso gedel ba
6: akatul
4: kasi ji akapa to gu ndaji tapa marinda apata tendi
6: apata tendi
4: abun ta panjara anja dogol mbuna
6: dogol mbuna da toro le linya bunda Kena berkuaya. Naya sahaja tulis pun ada si.
4: Maji.
6: Bawa tulen je kilam berakul panan doro lalu kena gelum. Doa mereka tu kena gelum. Doa kuka tu kena gelum.
4: Takro.
6: Bawa tulen je kilakul berakul.
4: Maji. Patung.
6: Dan je lele sen doa sekarre. Da. Muda jenje. Aja kur urdi tu. Urdi tu. Urdi tu ramai tandam ba kene mana. Tak kudu kardi tu, makar mesti ulen itu ada.
4: Mana
6: ronjinga le madam mikar do jimas do kuarogu ala patun do jimas ni buat ada jadi kami ni sekurangnya gosu jadi kita do itu ada muda jinju am jemu. Madam tunggu nunggu naya. Mereka umur jeda mahu ulen itu tadi ke upah, kan kem tadi ke upah. wannan kiro gudura ta waje ka dinga dore kiro gudu kasir jibu najibu najibu najibu najibu dinga dore awade kan kam ta mai toro dore
4: toro dore
6: to ta toro ba wulade makar duwarin doro dai igi wato donere da wan dore ibo
4: tar to gura le to target nai dinga uru da wato do wula
6: wato do ya toro le nya to ne me ko ya bonda tilto ne role la fi daron jiga le sita makar ala warta ru bole bone yiga ala bari da kayo sai aki na kiro maki wa ne gusti like ala bari le ala wan dille duwa gun ma de de ga ne kan to gala waje da kokko kinga de bi
4: de garin do al ba do al to to
6: de garin do al
4: ah to ko bogo ne ga disini de sai do patar ne
6: kara to ko na ko garin do ye ba to su pawe
4: to su pawe one to gudi sai sai patar ne le sai do ra da kinga da patar ku di girel ba
6: be ya
4: ah
6: toro lelinya da na si wo yoyalem ala torga ni laiga hunden du jego soja undaje
4: aha
6: pende laiga to ni jego soja kara ala torga to silum a si go soja kam kar ne der do maraje a si ndaji denganje kimen do bonda ka sindaji zigira chite dana da to tagin yan palum amrasi ne woyolum
4: aha
6: da amrasi lafiya karakal layya
4: dogro
6: biri ne je fuyi ma talisi dona ne
4: maji
6: merci le sien
4: merci serge cartier tukra de ne dar karene dar farsha de awra kula ba barsi lo kula la ba barsi ne tukube 61 53 53 20 domi sangre kara domi kremunda domi rela

0: kebo moy banga motone nga kariba ora to way bandi kebo malema moy banga motone nga kariba
1: wala to gu ibantige
2: maja
1: ha maja na barsini
2: arina eric mawa sukre jade
1: eric me bedi gen jamana ne karchi grija
2: namara me
1: ha
2: ante maja
1: ha te maja
2: ale kero pa jene nda ne dile arara le me di chene nda mura amta ni ape ne me bi toro le nda mura ya su ni du maja
1: togoro
2: da ara wa to ne jo kero le
1: wa rajo le lam dran to do bar do sidi wa rajo lam ne
2: Ah, maji.
1: Ada
2: kakara ma para bumbu orang tu sini le malu kulo ya mundial dah. So ni kan mahu guru leh maji bari dewi se bumbu orang awa. Ada sebab apa je bantu muda nana.
1: Le dah do degree misal le nain juai do balik tol dojo do ag so. Ada. Do ana ndaye gudu kene ar ne dawdu balde tawdandri bal jodi ngabani
2: oy dam gurlelo mo munde jrom sarya bele
1: ande du mantwan
2: ande du mantwan ya oy ala wan delivery adwa
1: majia
2: damari na bevar america
1: majerika
2: to majia ne de fero rada muda jatur allah el metur maton do gudu nda mar jer jer luram da mission du tirbuta no ramar kenelum aw sar dobar jona kar mar kene beda pae beda munji tar ya beda kar ma ni sa waag riya de majya
1: majya
2: ya

0: Barsine.
1: Mi e jim de orna tele gogo.
0: Mi e jim tele ya. Ma yi don jim e jim.
1: Ta ke mo ji do asan kai ro ne ram le ka tin de sur ye ke e ke rais kim hun da. De ya tin je ke jan do oi. De ya tin je ka to pe wo pe no oi. De ya tin je ke de ko jim bi amo oi. Get doje de paje bodoje borje soti kado wi
0: maji mabar technicien amadeje to watu ngada kan karaksu na isose bibira da kunta karsia kuji